0: Slušate dječiji program. Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro i ovog vikenda. Slušajte Dječiju stranu svijeta. Ovog jutra ćemo se malo baviti pričom o sportu i tome koliko je za djecu važno da treniraju od malena. Koje su prednosti svega toga i ako se možda dvoumite ili ne znate što biste trenirali, možda možemo i da vam pomognemo tako što ćemo vas provesti kroz različite vrste rekreacija, pa ćete možda i da izaberete ono što vam je najinteresantnije. U moru sportova, klubova, informacija i roditelji i djeca se najčešće nalaze pred dilemom na koju stranu krenuti. I jedno od najčešćih pitanja je kada uopšte dijete treba uključiti u sport. Da znate da odgovor nije ni malo jednostavan, niti je uniforman, ali svakako ne treba žuriti. Jedno istraživanje je pokazalo da najviše djece ulazi u sport od 6. do 10. godine. I u svakom slučaju dijete treba da počne da se bavi sportom kada samo izrazi želju za tim. Najmlađima, od 3 godine pa nadalje, namijenjene su takozvane sportske školice, to su programi u kojima dominiraju igra i svestrana sportska aktivnost. Oni podstiču opštu motoriku i razvoj, koordinaciju, moždane funkcije, pažnju, mišljenje, tako da će vaša djeca u isto vrijeme biti jako zadovoljna, a pritom će mnogo da nauče. Prva stvar na koju roditelji nažalost zaboravljaju jeste da pitaju vas djeco šta vam se to dopada. To jedno pitanje rešava bar 80% budućih problema. Naravno, bilo bi lijepo da i sami znate što biste voljeli da trenirate i da se nekako sa tim i uskladite zajedno sa vašim roditeljima. Na mnoge sportove preventivno, poput plivanja, roditelji djecu dovode po savjetu lekara. A postoji mogućnost da dijete na kraju zavoli baš takav sport, pa i da postane reprezentativac. To bismo mi voljeli baš za sve vas. Ono što je sigurno jeste da djecu treba uvoditi u sport i zdrav život od najranijeg djetinjstva, jer bavljenje sportom ne samo da pospešuje zdravlje, već vas uči timskom radu i disciplini. Sada ćemo da slušamo mi malo hitove, a onda pričamo koji su to najbolji sportovi u zavisnosti od samog uzrasta djece.
2: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

0: marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
7: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
8: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
9: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
10: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
11: Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Dječja strana svijeta.
3: Dječja strana svijeta na TDI radiju. Dobro jutro svima vama koji ste se sad uključili i pustili TDI radio. Mi danas pričamo malo o sportu, koliko je on važan za djecu i kad otprilike treba uključiti djecu u sport, kao i to koji su najbolji u zavisnosti od uzrasta vaše djece. Pa da počnemo polako. Prvo ćemo da pomijenemo timske sportove i ono što moramo naglasiti kada su u pitanju timski sportovi jeste da su oni sjajni za klince jer grade vještine kao što su kooperacija, kao što je poštovanje, kao što je disciplina i ako želite da se vaše dijete bavi timskim sportom, vi pokušajte naći programe koji su prilagođeni školskom uzrastu, a koji ne uključuju takmičenja. Pronađite ono okruženje u kom će vaše dijete da trenira, a gdje neće biti pritisaka, gdje neće biti bodovanja, prvih mjesta i takmičenja, jer će na taj način njemu biti mnogo bolje, a u isto vrijeme moći će sa drugom djecom i da se druži i da se smatra potpuno jednakim. Timski sportovi su odlični za taj predškolski uzrast, jer pored toga što sportovi poput košarke i fudbala razvijaju te motoričke sposobnosti i koordinaciju pokreta, one podstiču i psihički razvoj djece, kao što su disciplina, zajednički rad, međusobno poštovanje, što će i vama djeco biti od velikog značaja kasnije kako budete odrastali, ali vidjet ćete to i sami. Kad djeca uzrasta od 2 do 3 godine uključite u neki program treninga netakmičarskog duha, nakon nekog vremena ćete i sami roditelji primijetiti kako lakše izlazite na kraj sa njima i pregovaranje se više ne čini onako besmislenim. E sad, baš kao i kod timskih, postoje i individualni sportovi kao stvoreni za djecu predškolskog uzrasta. Gimnastika je uvijek nekako popularna jer ćete, draga djeco, iako radite u grupama, ta iskustva su isključivo netakmičarska i onda će da pospeše vaše samostalne vještine. Gimnastika je sjajna i za fleksibilnost, za jačanje mišića i za održavanje ravnoteže. Majke koje su svoju djecu od ranog djetinjstva uključile u časove gimnastike imaju samo reči hvale, a pojedine kažu da su njihova djeca kroz treninge naučila kako da komuniciraju sa drugom djecom pored svih fizičkih dobrobiti. Gimnastika će učiniti da djeca ispipavaju granice sopstvene izdržljivosti, kao i da se ne plaše da isprobaju nove stvari od malih nogu. Mi ćemo uskoro da nastavimo priču o tome koji su sportovi najbolji za razvoj djece, a sad pravimo predah uz hitove sa TDI radija.

0: Dječija strana svijeta.
1: Evo nas opet u okviru Dječije strane svijeta, gdje smo ove nedjelje odlučili da vas malo informišemo o sportu. Daćemo korisne informacije i roditeljima i vama djeco, pa ako još uvijek niste upisali roditelji djeca u neku školu sporta ili na trening, možda ćete to i poželjeti nakon ove emisije. A vi djeco, slušajte šta sve možete da trenirate i učite, pa i da postanete najbolji reprezentativci u različitim sportovima. Borilačke vještine su također odlične za djecu predškolskog uzrasta, i to posebno za dječake, jer će ih naučiti kako da kontrolišu svoj bijes, da nauče da su njihovi ekstremiteti isto tako oružje koje može nekoga da povrijedi, što je posebno izraženo, kao što rekao smo, kod muške djece. Borilačke vještine će ih naučiti samokontroli, disciplini, donijeće im i određenu vrstu samopouzdanja koliko je to moguće u njihovom dobu. S druge strane, borilačke sportovi preporučuju se i za potpuno opozitan tip karaktera, za onu djecu koja se povlače, koja ne ulaze u konflikte, jer im upravo vi borilački sportovi daju dozu samopouzdanja i osjećaja kontrole koji im je neophodan za celokupan i zdrav psihički razvoj. Tu je naravno i tenis kao sport koji više vole dječaci, i mnogi smatraju da kao i skijanje traži definisanje desne i lijeve strane tijela, odnosno određenu zrelost djeteta. Dakle, treniranje nikako nije preporučljivo pre tamo negdje 5. po mnogima kažu i 8. godine. Nažalost, to je sport koji se često zloupotrebljava, da ja vama kažem. Prilično je skup, pa onda roditelji budite sigurni da li je i koliko možda vaše dijete talentovano za ovu vrstu sporta i koliko ga taj sport uopšte i interesuje. S druge strane, košarka, fudbal, rukomet, odbojka, to su uvijek bili sportovi koji su bili vrlo interesantni kako dječacima, tako i djevojčicama. Plivanje je recimo jedan od najuniverzalnijih i najboljih načina da se spriječe deformiteti grudnog koša, kičme, ali i gojaznost koja je sada sve češći problem zbog kompjutera, zbog loše ishrane i neaktivnog načina života, pa je to jedan od sportova koji je idealan za oba pola. Mi ćemo da pričamo uskoro još o sportovima, a sada slušamo samo hitove na TDI radiju, onda se vraćamo u dječiju stranu svijeta.

0: baby.
1: Dječja strana svijeta.
0: Dobro jutro, dječja strana svijeta je i ovog vikenda na TDI radiju kada pričamo o sportu. Možda nas baš sada slušaju ona djeca koja idu na trening, koja su vrijedna i koja su rano ustala kako bi trenirala i svaka čast ako se bavite sportom i od ranog jutra ste tako vrijedni. Jasna podjela sporta za samo jedan pol baš i ne postoji, ali evo čime se nekako djevojčice najviše bave i šta im se to nudi tamo već od treće godine, a posebno od tog predškolskog do mlađeg školskog uzrasta. Što zbog bajki, što zbog uvjerenja da su djevojčice nežne, da su lepršave, vjerovatno ćete se prvo susresti sa baletom, odnosno školama baleta po predškolskim ustanovama. Za upis je važno samo da djevojčica poželi, a vi da pristanete. Rad nije ozbiljan kao u baletskim školama, za one što kreću u školu, ali se ponešto i nauči. Ako djevojčica ide na balet makar par mjeseci, 2 do 3 puta sedmično, to će mnogo pomoći razvoju koordinacije pokreta kod nje, kao i onom pravom držanju leđa, ali i da od malena stekne osjećaj za muziku. A znamo svi kako su balerine uvek bile lijepe, kako su imale lijepo držanje i kako su te djevojčice uvek nekako graciozne i elegantne. S druge strane, i ples je recimo najčešći oblik sportske aktivnosti koji se organizuje svuda, pa bilo da izaberete neki latino ples, možda neki standard, možda neki tango, djeci će biti vrlo interesantno, a još više zbog činjenice da će izgledati, kao što rekao smo, lijepo i elegantno. Veoma je važan i način na koji se sa djecom radi. Inače, kao i u baletu, i u plesu je par mjeseci dovoljno da djevojčica zavoli i muziku i pokret, da uđe u taj sistem obaveza, da stekne drugare i da posle i sama stekne radne navike, kao i da sama zna da li je to sport ili rekreacija kojom želi da se bavi. Od nedavno je jako popularan i fitness za djevojčice, to je zanimljiv spoj gimnastike, akrobatike i plesa. Koriste se brojni rekviziti, razne lopte, vijače, steperi, balanseri, od svega pomalo, a djevojčica stiče i gibkost i spretnost. Ples je inače praćen dječjom muzikom, napreduje se odrastanjem, takmiči se sa samim sobom, tu nema medalja, nema pehara, a ono što možete da očekujete nisu prvenstva i olimpijade. Ovdje možete da očekujete pozitivan odnos prema životu, podizanje radnih sposobnosti, razvijanje vedrog duha. Nešto što je također lijepo i posebno za žene jeste sinhrono plivanje. U pitanju je spoj plivanja, gimnastike, ronjenja, pa čak i plesa, kao takav najteži olimpijski sport za žene. Nažalost, iako se trenira tokom cijele godine, traži posebne uslove, odnosno bazene kakvi jedva da ih postoje, pa zato traži također i veće angažovanje roditelja. Ali mnogo je sportova i mnogo je izbora, tako da ćete sigurno pronaći nešto lijepo, korisno i zdravo u isto vrijeme za vaše princeze, a sada je vrijeme za malo hitova na TDI radiju, pa se vraćamo nazad.

0: I ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici i ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Na

0: Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
0: Dječja strana svijeta.
4: Dobro jutro. Jesmo li se razbudili malo ove nedjelje? Pozdrav za vas koji nas slušate sada. Znate da smo započeli priču o sportu, zašto je zdrav za djecu, kada djecu uključiti u sportske aktivnosti koji su možda bolji sportovi za dječake, a koji su za djevojčice. O svemu tome smo već pričali. Ako želite da vaše dijete privoli sport i da mu isti bude uživanje, onda je nekako najbolja ideja da prvi susreti sa sportskim aktivnostima budu u krugu porodice. Plivajte zajedno, vozite bicikl, igrajte badminton u parku. Mogućnosti su bezbrojne, a prije će i vama sigurno. E, ono što je bitno jeste da ne budete samo pasivni posmatrač, već da se u skladu sa svojim mogućnostima organizujete i da sprovedete neke od sportova u kojima cijela porodica može da učestvuje. Da, možda vi niste najbolji trener za plivanje i možda baš i ne znate kako da objasnite djetetu kako da iskoristi dobar ugao za šut, ali ste vi definitivno jedna od najmoćnijih figura u njegovom životu, što po pitanju autoriteta, što po pitanju privrženosti. Pa prema tome, dragi roditelji, uključite sport u one svakodnevne porodične aktivnosti i budite sigurni da će vaša djeca kad odrastu da se odluče za neki vid treniranja. A pre nego što klince upišete u neki sport, vi se lepo raspitajte prvo kod trenera postoji li mogućnost da dijete dođe nekoliko puta da trenira, da se upozna sa sportom i sa radom trenera pre nego što se obavežete. Ako se vašem djetetu svidi i želi da ide, onda razgovarajte sa trenerima, objasnite im šta vi tačno očekujete od njih za svoje dijete i šta želite da dijete nauči, kakve vještine da stekne. Ako vidite da možda vašem djetetu ne leži baš najbolje to što ste mu vi odabrali, onda možete uvijek da potražite nešto drugo što će mu bolje ići od ruke. Ukoliko vaše dijete nije možda van serijski talenat, nemojte da se brinete, i ako ne želite da se možda profesionalno bavi nekim sportom, pustite ga samo da trenira sve dok to želi, dok mu je zabavno. Ono što je vrlo bitno jeste da se djeca bave sportom i da u isto vrijeme osjećaju zadovoljstvo i sreću, jer će to biti i lijepo i korisno po njih. Eto, dali smo vam lijepe prijedloge i savjete kada je sport u pitanju, koji su to najbolji, koji su to najzdraviji sportovi, kada dijete treba da krene da trenira, kao i to koji su pretežno sportovi oni koji vole dječaci, a koje vole djevojčice. Izaberite nešto od svega ovoga i uživajte zajedno sa vašom djecom, a mi se čujemo i narednog vikenda u okviru Dječje strane svijeta. Ćao!
0: Dječja strana svijeta.

0: Ready.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Privreda komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje. Kada

0: Ove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
5: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Europu. One. Za svaki trenutak.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
3: Vidimo se u Tivtu.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Samo hitovi. TDI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.